Mario. Ja, men visst är Moses Buster. Han är inte dum som du. Vilket? Fast jag är arbetet.